0: Ina long hedi epak purawang po ati lagi ding o ding
1: Jamborong tu mangi ko anwang jini la ilina hon long pen.
0: ilina hon long ke jamrong mang hedi apak aling de apak jong si the dung polote hedi lata wang la ari pen a jamrong pen lote hedi pak po pak trok mang atum da ding o imati la pak the gi bialing de anda lata he apak ko anje the ma ili gulat long jori polote kismani apak this nai kismani apak so se nai bo hedi la si ge the apak the da thak nang po so thak nang po ke
1: Tang tini la geta kapi kacing tang kapi ri pena kaprek ta selam ime ma.
0: Selam me la call pena bang hedi. Aja ta bonai me lo bed se ta bonai me la paling long kilim pan la pen puya gawar ta me la pen porda ta me. Aja ta me ti bul long kilim apa an ta me la se la bang hedi. Thak thak lo prote alli do la gaya bonai me piri sta hedi. Prok ta bonai me skirt hai ta bonai me la pen. La churidar re arsdom kian he la tame la ben pin sotum achoi ta me long pen hai ta me sart sob gote da roi me la kol pen yatha ka bangge he hala harpi pen bangge di me ki mis ta la ke arthat pik ma ti di hala bangge harpi pen po jo teng kling ji ma ti engge la kol pen mangi ing thi pen pinak pa la bangge di me ajat ta bonai me lo rumal ta me lo La pen hedi, jambrong gute azat tami lagi. Akinu tang tavi lagi. Sop tami ke bonayong si. Tekte la misin hayang kuli roi tek nang po hemlong hedi. Pima ta bonay melo. Prok osumara prok. Ba akiti dumjing tang. La sart amokha jiket ta bonay me. Jiket luti la duita pache ro po he. Parthat chet po he. Long pen tami.
1: Misenon ni. Tante ni nang liis tami selam pon bom la puson do mani.
0: Oh nilis tami bonay pon bom. Nilita hedi la son bonay la tibul long kilim pan. Sami hadi plan thak po hi bonai nilo ening je angku hadi la pini pen he roi det po imprim pen pima mira puta bonai melo vo ta bonai melo ajat ta mi nili bonai pon bomlo rumal sami hadi apak so bonai tip o po engke akung kong a less high pi po engke hadi angku se roi thu det po amang he engke lai pen da engke jor po porda sami sonlo ahon hedi achek achek ta bonai melo de akalar he la achek ta bonai melo pathi utami bet sidhai ta bonai me he achek achek mani ining ke hanglo kusun chike lang me ma son he bonai pon melo ajat
1: la si litum penang lam che than lo muhet pen ta la si non nang li ke klem ke ta mang thek penang ke nili sta me nang chini dun lo la si nang li ke klem ke ta ma son thot nang li non ki thur mi ma te uvi ki mi tuma phanang li ku pi si than pa chini pon po
0: non uvi ki bi tum han than pa chini pon ang bangela pu lo sopta charli ette thek nang ji la ke thayak ke phir ta lo tet ka li lai ta thek e nai busi nili ta uvi ki mi phan la son si chuning rig lo
1: litum aporalam do ko kapot la si nang liphanta me suri suri ka choro pa jerlo nang li apor chipi pen la da kaswani di phua sa hem anwang pen nang li kiphir ke thak mate methang phan peri ko son si ka chabir ti nang jima mate ka son se nang jima pa pho thak nang li than pa chini pon a pon nang li phan suri suri ka dom nang pa jer pon lo
0: on choro lo nili ta nang li tum phan la da nili phan nang khang a pon nang dom phan ka dom nang pilon nang choro ek lo
1: la si pini kiphir ke thak ajai mek mate ko son si peri ka son se nang Jimapu, Jihuchipuke, La Panse, Cantoniglo, Cardo
2: Sangbi Maraja make La Panse, Cantoniglo. Lucky Akash Vani Dipu.
3: Monkey Bath hai Jan Janki. सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
2: लगे आकाशवाणी रिपोर्ट नॉन आर्टिकल हिंदी लामरजान कलिया लुना जाय मेक लबंग सोजा मेक लोंग पेन किचिंग सेलुना आर्टिकल आतिफ असलम